Ramure Mari, bom dia. Carrega calcina mano, mulher uma progeni. Ei, mas se vava carrequini, eroca lam caimro tacalho, montrom tacalhoan, que suan letrina etano. Suna nyuniwa nyote iwe ni sheni, tuyo. Ee, masukala weni nunkinku pali. Haa, masiwani wa salama salama ho. Muhiwa mahahu ule ntukinya humu. Kahe, nkanikali hirini. Ayo. Lape? Ah, mutiana. Basi, orinene ya kakavu kala we, hiyo no kala na ele mahu ni ilima lelo sahu. Nini kane kuli hamuruiro. Hey, awo, ahipie kukwa. Reko orinene ya kakavi. Ayo. Ayo. Oshukurela. Aimai, aimai, aimai, aimai, aimai.

A Calerunho Luarami, bom dia. Ensinane, mira, ma proceni. Wanni quattro, kahaya kenni quattro. Ayo. Ma se ne vedo ni uavo. Ma sarà mahula ne malla umtuko kalawi. Kai si isa ne pavela huwira ni wana neke. Anka haya kansuwe li heihali sa wani kwata yuo. Ayo. Aimai, no shukure la. Aimai. Aramula noro mtukule akala wira ikalelo. Abdullahi de Palma, mshirikako central tekniko noro. Toki heri ava kanyahu. O wii wanana kani mahola, onasi vantokoni vanipavele yae ya wayo.